0: adi ono na e
1: Ebrade
0: ni ye temu fo Ebrade ni ye mra chef Ebrade ni wo hene

0: ti Friday ne ba no ani o ma e ko so no abushia nya sam keto o Friday all night no odi forecast e afrashemu afrashe ana ye die ye kana se e afrashemu pro max se ye kan pro max na na ye mu bi ye behunu se se we ni mu aha one pro max wahunu hello
1: 104.5
0: and Friday no na nya sam keto a na enu Saturday no enu Saturday no na nya sam keto a kura erade pejan nsa esan yarewa